0: Bene, allora facciamolo forte. L'applauso al coro, l'orchestra, solisti della Cappella Musicale della Santa Casa, diretti dal maestro Giuliano Viabile.
1: Еще раз благодарим солистов капеллы дома святого святого дома Лоретты и его директора господина Джулиано Виабиле.
0: Visto che abbiamo chiesto anche l'applauso per i solisti, li invitiamo ancora una volta con noi, il soprano Marta Torbidoni.
1: Благодарим сопрано Марта Торбидони.